wan giro balo bedo wa kenwa ka kucho mitu tuo wo jo kene nuo tia balo mo de wo duru war mera penyo ni yiri tam ni ngo i loji manu ni je ma pil wori we na ja yenyu kare no wan giro balo bedo wa kenwa ka kucho mitu tuo wo jo kene nuo tia balo mo de wo duru do ma penyo ni yiri tam ni ngo i loji Mano ni jie mapil wadewe na jaya nyukwale no.

0: gi na ma onen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwa yo dang yo nyu noy ne no nyu no la ba tamba
1: Imu kushap, damu kwenye gino ngeo. Imu kupande, damu kwenye gino.

Wana giro balaberu wakenwa. Kakucho mitu tuwo jao kene nuoti ya balo. Mwoja wadburu wari mela penyo ni hiri tamu ni ngoi loji. Mwani ni jie mapil wari wena jua yenyu kware no. Wana giro balaberu wakenwa. Kakucho mitu tuwo jao kene nuoti ya balo. Mwoja wadburu doa penyo ni hiri tamu ni ngoi loji. Mano ni jie mapil wari wena jua yenyu kware no.

Rama Rama ni ya. Mini ngiyo tina huwe kapodo dan ye no. Jingi pekba loni. Katongo ta yiri ngwe jingi te. Udong bang. Pe ma choko mona pol. Ake liyo huwe nyong mali. Udong kora tina wang ya pat. Oke. Guma raj. Alon yu dago ngwa lota. Ngwe ki mon pego. Daga to winya li dago na mangwen magi ki o tina pira. Mediya rale chwara ring maro biru ngoko tina nguka lugu luk. I guma raj ke dago ngwa lopo rodunga. Marin pura duga jingu pero tina chako koka wungi luka ta jorata. O tina mitu ngwa boto rugi. Ko win.

0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.